0: 皆さんこんにちは。9月11日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 月見ランチ食べていこうかな。
0: タルマジロンチル먹고갈까봐요。先生はお月見というと何を連想しますか？
1: そうですね、なんかとりあえずお団子とか、
0: ああ、はい、
1: 月見バーガーとか言いたいんですけれども、
0: はい、
1: なんかいつも食べ物の話ばっかりしてる気がするのでは
0: い、はい、
1: なんでしょうね、ススキとかですか？
0: あは、なんかお月見というとススキにお団子、
1: うん、まあ、結局そうするとお団子になっちゃいますけどね。
0: なっちゃいますけど。ススキはめる、オクセルマランミだ。
1: なんかやっぱりそのススキ、夜にね、そういう秋の夜長にススキってやっぱりすごい秋らしい情緒。うん、なんかそういう感じしますよね。
0: ありますね。음력8월15일에、우리는뭐추석이잖아요。근데일본에서는お月見、달맞이를합니다。9월들어서이시기가되면은요오츠키미와관련된상품특히나먹거리가많이나오잖아요아까선생님께서도이야기하셨는데오츠키미바가됐을까네츠키미바가되어있어요네달맞이버거라고해서평소보다는조금다른메뉴를넣기는하는데왜이렇게달맞이버거다그럼뭐가들어갔을것같습니까그렇죠바로그게들어가요맞습니다달걀그달걀도요동그랗게뭔가가들어가줘야되는거거든요이보름달처럼보이는것이자오늘은요이렇게달맞이시즌을맞아서다양한이야기를나눠볼까하는데요오늘의징검달입니다
1: 力を入れる
0: 힘을넣다잖아요도와주다힘을쓰다
1: 何々でこそ
0: 何々でこそ이거는뭐뭐이기에가능한이란뜻으로쓰였습니다
1: 添える
0: 添える는곁들이다더하다
1: 裏メニュー。
0: メニュー。근데裏하면은뒤편이란뜻이잖아요。그래서메뉴판에는없는메뉴라든가또는비밀메뉴라고할때사용을합니다。9월이되면달맞이시즌을앞두고이보름달을연상시키는다양한한정메뉴가등장을하는데요。가을의정취를담은한정메뉴。이것은계절을대표하는음식문화로자리잡고있습니다。今日の会話よく聞いてください。
2: 9月限定メニューも大人気ですね。
3: 高橋さんが SNS でのマーケティングに力を入れてくださったおかげです。
2: いえいえ、素敵なメニューがあってこそですよ。
3: 生卵を乗せたり、黄色いマカロンを添えたり、ほんの一手間加えただけなんですけど。
2: その季節ならではのメニューとか、限定ってワードに弱い人は多いですからね。
3: 私もその一人ですよ。この時期はやっぱり月見系のメニューを頼んじゃいます。
2: 美味しいですしね。せっかくなのでこちらで月見ランチ食べていこうかな。
3: ぜひぜひ。あと味見していただきたい試作中の裏メニューもお出ししますね。
2: おお、楽しみです。
1: 42ページ、言葉の温度。一手間を加える。
0: じゃあ、一手間하면은요、手間라고하는것이수고거든요。一手間を加える。한번더수고를더한다。한번더공을들인다。라고해서요。필요한작업에다가조금더공을추가하거나정성을들여서좋게만드는것。약간의정성을더하다。이런뜻으로쓰입니다。
1: 物は同じでも、ラッピングされてるとテンション上がるよね。
0: 物は同じでも、같은물건이라도、ラッピングされてると、ラッピング、이거는포장이죠。포장되어있으면은、テンション上がるよね。テンションが上がる하면은、흥이오르다、気分이좋아지다。が、あ、気分이좋아지지。
1: 一手間を加えるって大事だよね。
0: 약간의공을더들이는게굉장히중요해。그러니까、같은물건이라도그냥툭던져주는거。이거보다는이게조금이라도포장을해서주면조금더기분이좋아지잖아요이기분이좋아진다할때텐션과아가루라는표현을쓸수있습니다자이어서두번째
1: 나니나니나라데와
0: 나니나니나라데와사람이나조직을나타내는명사에나라데와를붙이잖아요그러면은그것특유의즉그것이아니고서는불가능한그것만이가지고있는이런뜻을나타내서그대상을높피평가할때사용을합니다
1: 日本ならではのお土産って何があるかな
0: 아일본특유일본만의즉일본다운오미야게기념품으로는뭐가있을까
1: 抹茶スイーツとか和柄の小物とかたくさんあるじゃない。
0: 抹茶スイーツ、抹茶ディゾートラドンが和柄の小物、和柄라고하면은요柄라고하는게문이문양을말하거든요그러니까和가들어감으로해서일본의전통문양이들어간그런모양의소품등많이있잖아자그래서이런것들은니혼나라데와노오미야게이렇게말할수있는거죠자본문함께보시죠
1: 9月限定メニューも大人気ですね。
0: 9月限定メニュー、9월한정メニューと정말인기가많네요。大人気ですね。
1: 高橋さんが SNS でのマーケティングに力を入れてくださったおかげです。
0: 高橋씨が SNS 마케팅에힘써주신덕분이에요。力を入れてくださったおかげです。力を入れる、힘을쓰다、도와주다。
1: いえいえ、素敵なメニューがあってこそですよ。
0: てこそ、ももいぎえ、가능하다、가능한것을나타낸다그랬잖아요。그러니까、아닙니다。素敵なメニューがあってこそですよ。멋진メニューが있어서가능했던것이죠。요런표현이되겠죠。
1: 生卵を乗せたり、黄色いマカロンを添えたり、ほんの一手間加えただけなんですけど。
0: 生卵、이건날달걀입니다。生卵を乗せたり、날달걀을올리거나、黄色いマカロンを添えたり、添える、곁들이다、라는거잖아요。그러니까、노란색マカロン을곁들이는등、ほんの一手間。그냥약간의、약간의공을더하는거。약간의아이디어를더했을뿐인데요。一手間、加えただけなんですけど。
1: その季節ならではのメニューとか限定ってワードに弱い人は多いですからね。
0: その季節ならではのメニューを하면은그계절특유의즉그계절에만즐길수있다먹을수있다이런뜻이되겠죠그래서その季節ならではのメニュー그계절에만즐길수있는메뉴라든가限定한정이라는말에弱い人は多いですからね약한사람들이많으니까요先生はいかがですか、はい、限定とか。
1: なんか限定はそんなピンとこないですけど、なんか季節ならではとか、その土地ならではって聞くと、やっぱり試してみたくなっちゃいますね。
0: ね、何かありますよね。ならではの、もうもうまね、그것의독특한、특유한、이러면은、뭔지모르게한번먹어보고싶다、써보고싶다、이럴수있잖아요。
1: 私もその一人ですよ。
0: 아유、저도그중한사람이에요。
1: この時期は、やっぱり月見系のメニューを頼んじゃいます。
0: この時期は

0: 44ページ今日の漢字
1: 오늘의한자는약할약약점
0: 弱点面接で自分の弱点を素直に話しました
1: 面接で면접에서自分の弱点を素直に話しました。자신의약점을아주솔직하게말했습니다。まあ、弱点を話す。これがプラスになることもあり、マイナスになることもあるとは思いますけど。
0: はい、
1: そうですよね、ま
0: あ。そうですね。ただ日本の面接だと割と話すことが多いですね。
1: そうですか。じゃあ、いよそ、コプチェンイラゴアリテルニョ。
0: 弱虫。弱虫でも一歩踏み出す勇気は持てますよ。
1: 弱虫でもコプチェンイラド、コビマルンサラミラド、一歩踏み出す勇気。一歩、한걸음、踏み出すら는걸은요、내딛다란뜻이거든요。그래서、한걸음、내딛을、용기는持てますよ。가질수있어요。즉、용기는낼수있어요。나약함또는소극적임을나타내는、
0: 弱気。弱気にならず、自信を持って挑戦してください。
1: 弱気になるはめるには、소극적이되다、나약해지다、이런뜻입니다。그래서、弱気にならず、소극적으로굴지말고、自信を持って挑戦してください。自信を持つはめる、자신감을갖다、자신을갖다라는건데요。우리는그냥자신감을갖다라고많이얘기하죠。이럴때、일본에서는요、自信感を持つ、이렇게서、感을붙이지않는다는거。자、自信を持って、자신감을갖고、挑戦してください。도전해보세요。도전하세요。

0: 暮らしの中の日本、お月見と卵。
1: お月見の時期になると、月見何々という期間限定の商品をよく見かけます。定番の月見バーガーや月見うどんの他にも月見ピザなどがあります。これらは卵の黄身を満月に見立てた料理で、黄身が美しい満月のように見えることから月見と呼ばれています。月見バーガーには半熟の目玉焼き、月見うどんやそばには生卵を入れるのが一般的です。月見という名前がつくだけで、秋らしさを感じる人も多いようです。
2: お月見と卵。
3: タイマジは大概。
2: お月見の時期になると、月見何々という期間限定の商品をよく見かけます。
3: タイマジ처리되면은月見뭐뭐라고하는期間限定期間한정상품을아주자주볼수있습니다。
2: 定番の月見バーガーや月見うどんの他にも月見ピザなどがあります。
3: 定番하면늘인기가있는기본적인것을말하죠。기본인달마지버거、달마지우동외에도달마지피자등이있습니다。
2: これらは卵の黄身を満月に見立てた料理で。
3: 見立てる하면은뭐뭐에비유하다란뜻으로이러한음식은卵の黄身、달걀노른자를満月、보름달에빗댄것으로
2: 黄身が美しい満月のように見えることから月見と呼ばれています。
3: 이노른자가美しい満月、아름다운보름달처럼보여서이거를月見、달마지라고불립니다。
2: 月見バーガーには半熟の目玉焼き。
3: 이달마지버거속에는요、반숙의달걀후라이를。
2: 月見うどんやそばには生卵を入れるのが一般的です。
3: 달마지うどん또는そばへの날달걀을넣는것이일반적입니다。
2: 月見という名前がつくだけで秋らしさを感じる人も

0: 오이오데스.
1: 月見달맞이라는이름만붙어도秋らしさ、가을정취를느끼는사람도많은것같습니다。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
0: それでは良い一日を。